0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Hvala lijepo. Vrijeme za nekoliko laganih, ljubavnih pjesama. Prvo njih kaže tu noć. Kako se...

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Porodične veze su uvijek na prvom mjestu, zato je tu Move Family paket koji nudi sve za porodicu na dvije lokacije uz jednu pretplatu, dva fiksna interneta, četiri TV priključka, dva poklon telefona i otključane TV kanale i videoteke za sve što treba jednom domaćinstvu. Mtel, imate prijatelje.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Milpo, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige. Lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
5: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Zim Forum 5 Kotor, jer na Zim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Informišite se na pravi način. Radio televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.
1: Pregled sedmice.
2: Poštovani slušalci, vrijeme je za još jedno izdanje emisije Pregled sedmice. Slijede informacije koje su obilježile ponedeljak 25. maj. Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković najoštrije osudio sadržaj dokumentarnog filma Referendum priča o izmišljenoj slobodi, emitovanog na televizijama Prva TV i Adria TV, ocjenjujući da predstavlja pokušaj prekrajanja istorijskih činjenica i vrijeđanja građana Crne Gore i Cetinja. Posebno je nedopustivo i sramno što su u ovom propagandnom uratku na brutalan način targetira Cetinje i njegovi građani, iznoseći monstruozne i ponižavajuće konstrukcije koje predstavljaju ne samo falsifikovanje istorije, već i otvoreni pokušaj vrijeđanja dostojanstva ljudi koji su kroz vjekove bili simbol slobodarske i antifašističke Crne Gore, naveo je Đurašković. On je pozvao nadležno tužilaštvo da reaguje bez odlaganja i procesuira ovakve sadržaje po službenoj dužnosti, ističući da predstavljaju posticanje podjela, netrpeljivosti i destabilizacije države.
1: Pregled sedmice.
2: Sva stabla na novom groblju na Cetinju, koja su predstavljala opasnost za građane i grobnice, konačno su uklonjena, čime je nakon više od godinu dana završen jedan od najsloženijih poslova koje je realizovalo cetinsko komunalno preduzeće. Riječ je o 90 stabala visine i do 30 metara, čije su suve grane i razvijeni korijenski sistemi godinama ugrožavali grobnice, ali i bezbjednost posjetilaca novog groblja. Posao je sprovođen fazno zbog složenosti radova i visokih troškova, a uklanjanje stabala obavljali su profesionalci, odnosno profesionalni alpinisti iz Srbije, specijalizovani za rad u složenim uslovima i uklanjanje visokog drveća. Dragutinović je najavio da će komunalno preduzeće u narednom periodu sprovesti radove i na starom groblju, gdje je planirano uklanjanje starog i suvog drveća, naglasio je za Radio Cetinje direktor komunalnog Boško Dragutinović.
1: Pregled sedmice.
2: Slijedi informacije koje su obilježile utorak 26. maj. Vijek tradicije zajedništva i lovačke etike obilježen je u Zetskom domu na Cetinju utorak, u kojem je lovačko društvo Cetinje proslavilo 100 godina postojanja. Izvještaj koleginica Natoša Kašćelan.
3: Uz himnu Crne Gore i prisustvo predstavnika državnih institucija, lovačkih organizacija i brojnih gostiju iz države, u svečanoj atmosferi evocirane su uspomene na bogatu istoriju organizovanog lovstva pod Lovćenom kao najstarijeg lovačkog društva u Crnoj Gori. Govoreći na svečanoj akademiji, predsjednik lovačkog društva Cetinje Nikola Marković podsjetio je na vijek trajanja i generacije koje su oblikovale društvo.
4: 100 godina nije samo broj, to je istorija, ispisana koracima naših predaka od 1925. godine. Osnovali su ovo danas najstarije lovačko društvo u Crnoj Gori, koje je vijek generacija koje su svojim trudom, predanošću i ljubavlju gradile lovačko društvo Cetinje i sačuvale ga do današnjih dana.
3: U obraćanju prisutnima predsjednik društva podsjetio je da je upravo Cetinje kolijevka modernog crnogorskog lovstva, mjesto gdje je još 1910. godine donesen prvi zakon o lovstvu u tadašnjoj Kraljevini Crnoj Gori, čija su načela, kako kaže, i danas osnov modernog lovnog zakonodavstva.
4: Naši preci nisu nam ostavili samo lov i stare puške. Ostavili su nam poštovanje prema prirodi, crnogorskom kršu i divljači koji u njemu opstaje vjekovima. Mijenjale su se države i sistemi. Ipak jedna stvar nikada se nije promijenila. Naša lovačka etika, zajedništvo, uzajemno poštovanje te vrednosti su utemeljene u trajanje našeg društva.
3: Program obilježavanja jubileja u Zetskom domu formalno je otvorio predsjednik Skupštine društva Dragan Rajičković. Svečanost je upotpunjena predstavljanje monografije Vijek lovstva pod Lovćenom, lovačko društvo Cetinje od 1925. do 2025. godine, književnika Božidara Proročića, koja sadržajno dokumentuje istorijat i razvoj društva kroz proteklih 100 godina. Ova knjiga, kako ističe njen autor, ponovo je oživjala ne samo instituciju, već imena onih koji su stvarali i čuvali lovačko društvo u prošlosti, ali knjiga govori o sadašnjosti i budućnosti.
5: Večeras, predstavljajući ovu knjigu, ne govorimo samo o lovcima. Govorimo o jednom duhu koji traje, o gradu koji je znao da iz stijena izvadi riječ, iz tame svjetlost, iz borbe umjetnost. Govorimo o Cetinju, čiji su arhivi čuvali istoriju oružja, pera, ali i platna. Čuvali su i trag ljudi koji su u prirodi tražili i pronalazili smisao i onaj najplemenitiji dio sebe. Lovačko društvo Cetinje je jedno od tih ogledala. U njemu se prepoznaje odgovornost, ponos, gospodstvo i vjekovna ljubav prema državi i prirodi.
3: Poseban segment obilježavanja jubileja bila je dodjela priznanja institucijama, organizacijama, preduzećima, pojedincima, lovačkim društvima, ali i članovima lovačkog društva Cetinje za doprinos razvoju lovstva, očuvanju prirode i dugogodišnjoj posvećenosti radu društva. Program Svečane akademije upotpunili su nastup Hora Luča, kao i umjetnički segment u izvođenju glumca Slobodana Marunovića. Vijek postojanja Lovačkog društva Cetinje nije samo jubilej jedne organizacije. On je i podsjetnik na dugu tradiciju crnogorskog lovstva, koja je upravo iz prijestolnice ostavila trag i van granica Crne Gore.
1: Pregled sedmice.
2: Manifestacija Nedjelja arhiva 2026 započela je susretom u Državnom arhivu Crne Gore, kojim su prisustvovali predstavnici Ministarstva kulture i medija Crne Gore i prijestolnice Cetinje, saopšteno je iz arhiva. Kako navode iz Državnog arhiva, Nedjelja arhiva predstavlja važnu priliku da se ukaže na ulogu arhiva kao čuvara dokumentarnog nasljeđa, kolektivnog pamćenja i identiteta Crne Gore. U okviru manifestacije Nedjelja arhiva, Državni arhiv na Cetinju, posjetili su nastavnici i profesori škola iz gimnazije i Kotora, kao i učenici.
1: Pregled sedmice.
2: Slijedi informacije koje su obilježile srijedu 27. maj. Brojne medalje sa međunarodnih takmičenja potvrda su da judoklub Crnogorac, koji broji 80 takmičara, godinama ostvaruje vrhunske rezultate kroz sistematičan i profesionalan rad sa djecom, u kojem se osim sportskih uspjeha posebna pažnja posvećuje disciplini, vaspitanju i odnosu mladih sportista prema treningu i takmičenjima, kazali su gostujući u programu Radio Cetinja trenerica kluba Maja Vicković i petostruki prvak Crne Gore Nikola Čalebić. Poseban akcenat ove sezone stavljen je na individualni rad i razvoj takmičara, pa je umjesto masovnog upisa novih članova fokus usmjeren na kvalitetniji i posvećeniji rad sa postojećim džudistima, što je već donijelo rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Opširnije možete pročitati na portalu Cetinski list.
1: Pregled sedmice.
2: Promocija monografije Prva biblioteka pristupačnih formata autora magistara Aleksandra Ćukovića održana je utorak u Nacionalnoj biblioteci. Opširnije u izvještaju koleginice Aleksandra Adžić.
6: Prema riječima moderatorke Suzane Marjanović, biblioteku treba posmatrati kao poseban univerzum koji omogućava čitaocu da stekne potrebna znanja, ali i da proširi vidike i uspostavi lični dijalog sa svijetom novih spoznaja, iskustava i mašte.
7: Za osobe sa oštećenjem vida i druga lica koja ne mogu da koriste standardne štampane materijale, knjiga ima veliku ulogu da nadomjesti nedostatak vida, što u značajnoj mjeri pospješuje njihovu integraciju sa drugima, a može, kao i bilo kom čitaocu, biti terapija i prozor u svijet.
6: Predstavnica Ministarstva kulture i medija, magistarka Dobrila Vlahović, kazala je da je ova monografija dokumentarno-analitičko svjedočanstvo o tome kako je jedna vizija započeta 2006. godine transformisala se i napredovala u današnjoj formi.
8: U njoj pratimo put kako je Biblioteka za slijepe Crne Gore izrasla u današnju javnu ustanovu Biblioteka pristupačnih formata Crne Gore Vojislav Minić. Monografija opravdano stavlja fokus na izmjene zakona o bibliotečkoj djelatnosti koje su na predlog Ministarstva kulture i medija usvojene prošle 2025. godine. Tim zakonskim rješenjem ova ustanova je i formalno definisana kao Nacionalni bibliotečki centar za pristupačne formate i matična ustanova za ovu oblast u Crnoj Gori, što je veliki uspjeh koji smo postigli izmjenom tog zakona.
6: Današnja promocija ove monografije, kako navodi direktor biblioteke pristupačnih formata Božidar Denda, predstavlja priliku da se kroz iskustvo jedne ustanove sagleda širi razvoj bibliotečke djelatnosti u Crnoj Gori tokom posljednje dvije decenije.
9: Savremeno bibliotekarstvo danas se razvija u uslovima ubrzanih tehnoloških promjena, novih oblika produkcije sadržaja i drugačijih načina korištenja bibliotečke građe. Biblioteke sve više proširuju svoje djelovanje na digitalnu obradu sadržaja, produkciju elektronskih publikacija, razvoja audiofondova, upravljanje metapodacima i savremeno upravljanjem i distribucijom informacija. Takve promjene utiču na način organizovanja bibliotečke mreže. Pitanje razvoja biblioteka danas podrazumijeva stručnu povezanost ustanova, kompatibilnost sistema, standardizaciju obrade građe i dugoročno planiranje digitalnih kapaciteta. U tom procesu, pored nacionalne i narodnih biblioteka, posebno mjesto zauzimljaju ustanove koje razvijaju pristupačne formate bibliotečke građe.
6: Predsjednik Savjeta biblioteke Zdravko Vukčević kazao je da 20 godina nije dug period, ali jeste dovoljan da bi se uočili uspjesi i dostignuća ove biblioteke. Prema njegovim riječima o tim uspjesima najbolje govori upravo ova publikacija, izdata povodom 20-godišnjice njenog osnivanja. Događaj je organizovala Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević na Cetinju.
1: Pregled sedmice.
2: Sada slijedi jedna muzička numera, pravimo pauzu, onda se ponovo vraćamo emisiji Pregled sedmice.

0: ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio, Radio Cetinj.
1: Pregled sedmice.
2: Nastavljamo emisiju Pregled sedmice sa informacijama iz četvrtka 28. maja. Jedna od najpoznatijih balerina sa prostora bivše Jugoslavije, Ašhena Taljans, održala je u četvrtak na Cetinju radionicu posvećenu plesu kao načinu izražavanja i komunikacije. Izvještaj je pripremila koleginica Jelena Drašković.
3: Radionica organizovana na Fakultetu dramskih umjetnosti okupila je učenike, studente i profesore koji su kroz pokret i ples istraživali mogućnosti tijela i umjetničkog izraza. Koordinatorka projekta Tatjana Zeković kazala je da je ideja za radionicu nastala nakon što je rad Ašhene Taljans vidjela na društvenim mrežama te prepoznala koliko bi ovakav program mogao biti značajan za kulturni život Cetinja.
4: Znači, radi se o tome da je u pitanju projekat koji je odobrila prijestavnica Cetinje u saradnji sa Fakultetom dramskih umjetnosti, tako da će danas biti kako gimnazijalci cetinjski, tako će biti i studenti Fakulteta dramskih umjetnosti. Ašhena Taljans je neko u kome sam dobila neka saznanja putem mreža i vidjela sam otprilike kako izgleda taj način vježbanja i pomislila sam da bi bilo lijepo da je ona svoje iskustvo podijeli sa nama i eto razlog zbog čega ona danas tu.
3: Prema riječima istaknute baletske umjetnice, Ašhena Taljans ples je zabavan, oslobađajući, terapeutski, a njegova najveća vrijednost je što okuplja sve generacije i ljude različitih mogućnosti.
5: Uradit ćemo prvi deo vežbe za fizičko telo i onda nakon jedne kraće pauze ću isplavesti kroz taj svesni ples koji je terapeutski. Može da bude terapeutski, može da bude ekstatičan. Postoji mnogo načina da se čovjek izrazi kroz pokret i postoji mnogo škola trenutno u svetu. Zapravo, taj svesni ples, on postaje ekstatičan ako mu se dovoljno predajemo. On može da bude zabavan, može da bude oslobađajući, može da bude terapeutski. Moj učitelj ume da kaže, igrajte da biste se setili ko ste.
3: Kroz spoj pokreta, muzike i slobodnog izraza, Taljans poručuje da su učesnici imali priliku za novo razumijevanje umjetnosti, ali i komunikacije kroz tijelo.
1: Pregled sedmice.
2: Inicijativu da jedna ulica u prijestolnici Cetinje ponese naziv ulica Miroslava Mira Vickovića podnio je Skupštini prijestolnice direktor Državnog arhiva Crne Gore Danilo Mrvaljević, navodeći da bi to bio trajni izraz poštovanja prema ljudskom i društveno-političkom doprinosu Miroslava Mira Vickovića Cetinju i našoj jedinoj otadžbini Crnoj Gori, kao i prema njegovoj ličnosti i dijelu u cjelini. Obrazloženje inicijative prenosimo na portalu Cetinski list u cijelosti.
1: Pregled sedmice.
2: Slijedi informacije koje su obilježile petak, 29. maj. Osnovno državno tužilaštvo na Cetinju formiralo je predmet povodom objave komentara na društvenoj mreži Facebook korisnika profila Mđ zbog sumnje da sadržaj objave ima uvredljiv, prijeteći i nacionalno netrpeljiv karakter prema građanima Cetinja, navodi se u saopštenju Cetinskog tužilaštva. Predmet je, kako navode, formiran radi utvrđivanja da li u radnjama bilo kojeg lica postoje elementi krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti ili elementi prekršaja propisanih Zakonom o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije, koji sankcionišu govor mržnje u javnom diskursu i druge oblike izražavanja nacionalne mržnje i netrpeljivosti.
1: Pregled sedmice.
2: Slijedi informacije koje su obilježile subotu, 30. maj. Dvodnevna sportsko-rekreativna manifestacija pod nazivom Outdoor Cetinje Lovćen Trail Running Festival otvorena je na Lovćenu i trajaće zaključno sa nedjeljom. Riječ je o događaju koji objedinjuje sport, muziku, gastronomiju i druženje. Cilj ovog dvodnevnog sportsko-rekreativnog događaja je promocija zdravih stilova života i prirodnih ljepota Nacionalnog parka Lovćen. Festival ima međunarodni karakter te se očekuje veliki broj učesnika, dominantno iz Crne Gore, regiona, zemalja Evropske unije i svijeta, saopšteno je iz turističke organizacije Prijestolnice Cetinje. U okviru ove manifestacije posjetioci će imati priliku da posjete sajam sportske i outdoor opreme, renomiranih brendova i distributera, gastronomsku ponudu sa akcentom na lokalne proizvode i tradicionalnu hranu, kao i promotivne aktivnosti lokalnih proizvođača i turističkih subjekata. Crnogorska prijestolnica, podsjećaju iz turističke organizacije, poznata je po izuzetnim klimatskim i prirodnim vrijednostima, poput nacionalnih parkova Lovćen i Skadarsko jezero, izletištima kao što su rijeka Crnojevića, Njeguši, Ivanova korita, a pozicija na svega 30 km od glavnog grada Crne Gore i Crnogorske obale pozicionira Cetinje kao idealno mjesto za organizaciju jednog ovakvog događaja, navodi se u saopštenju iz turističke organizacije. I ovom informacijom završit ćemo i ovu emisiju Pregled sedmice. Hvala vam na pažnji i budite u stalase vašeg radija, radija Crnogorske prijestolnice.
1: Pregled sedmice.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Emtel, imate prijatelje.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Restoranu Maginja na jazu potrebni konobari i konobarice, šankeri i šankerice 067-240-163, 067-240-163. Firmi In Taksi potreban pomoćni radnik 068-660-660, 068-660-660. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje, površine oko 75 metara kvadratnih, na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845, 067-379-845. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi, površine 665 metara kvadratnih. 069-388-029, 069-388-029. Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv. Uz siguran net na svakom mjestu. I fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Mtel zone. Postani dio Mtel porodice. Mbox. Veza koja te pokreće.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Zim Forum 5 Kotor, jer na Zim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Pregled sedmice.
2: Poštovani slušalci, vrijeme je za još jedno izdanje emisije Pregled sedmice. Slijede informacije koje su obilježile ponedeljak 25. maj. Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković najoštrije osudio sadržaj dokumentarnog filma Referendum priča o izmišljenoj slobodi, emitovanog na televizijama Prva TV i Adria TV, ocjenjujući da predstavlja pokušaj prekrajanja istorijskih činjenica i vrijeđanja građana Crne Gore i Cetinja. Posebno je nedopustivo i sramno što su u ovom propagandnom uratku na brutalan način targetira Cetinje i njegovi građani, iznoseći monstruozne i ponižavajuće konstrukcije koje predstavljaju ne samo falsifikovanje istorije, već i otvoreni pokušaj vrijeđanja dostojanstva ljudi koji su kroz vjekove bili simbol slobodarske i antifašističke Crne Gore, naveo je Đurašković. On je pozvao nadležno tužilaštvo da reaguje bez odlaganja i procesuira ovakve sadržaje po službenoj dužnosti, ističući da predstavljaju posticanje podjela, netrpeljivosti i destabilizacije države.
1: Pregled sedmice.
2: Sva stabla na novom groblju na Cetinju, koja su predstavljala opasnost za građane i grobnice, konačno su uklonjena, čime je nakon više od godinu dana završen jedan od najsloženijih poslova koje je realizovalo cetinsko komunalno preduzeće. Riječ je o 90 stabala visine i do 30 metara, čije su suve grane i razvijeni korijenski sistemi godinama ugrožavali grobnice, ali i bezbjednost posjetilaca novog groblja. Posao je sprovođen fazno zbog složenosti radova i visokih troškova, a uklanjanje stabala obavljali su profesionalci, odnosno profesionalni alpinisti iz Srbije, specijalizovani za rad u složenim uslovima i uklanjanje visokog drveća. Dragutinović je najavio da će komunalno preduzeće u narednom periodu sprovesti radove i na starom groblju, gdje je planirano uklanjanje starog i suvog drveća, naglasio je za Radio Cetinje direktor komunalnog Boško Dragutinović.
1: Pregled sedmice.
2: Slijedi informacije koje su obilježile utorak 26. maj. Vijek tradicije zajedništva i lovačke etike obilježen je u Zetskom domu na Cetinju utorak, u kojem je lovačko društvo Cetinje proslavilo 100 godina postojanja, izvještaj koleginica Nataša Kašćelan.
3: Uz himnu Crne Gore i prisustvo predstavnika državnih institucija, lovačkih organizacija i brojnih gostiju iz države, u svečanoj atmosferi evocirane su uspomene na bogatu istoriju organizovanog lovstva pod Lovćenom kao najstarijeg lovačkog društva u Crnoj Gori. Govoreći na svečanoj akademiji, predsjednik lovačkog društva Cetinje Nikola Marković podsjetio je na vijek trajanja i generacije koje su oblikovale društvo.
4: 100 godina nije samo broj, to je istorija, ispisana koracima naših predaka od 1925. godine. Osnovali su ovo danas najstarije lovačko društvo u Crnoj Gori, koje je vijek generacija koje su svojim trudom, predanošću i ljubavlju gradile lovačko društvo Cetinje i sačuvale ga do današnjih dana.
3: U obraćanju prisutnima predsjednik društva podsjetio je da je upravo Cetinje kolijevka modernog crnogorskog lovstva, mjesto gdje je još 1910. godine donesen prvi zakon o lovstvu u tadašnjoj Kraljevini Crnoj Gori, čija su načela, kako kaže, i danas osnov modernog lovnog zakonodavstva.
4: Naši preci nijesu nam ostavili samo lov i stare puške. Ostavili su nam poštovanje prema prirodi, crnogorskom kršu i divljači koji u njemu opstaje vjekovima. Mijenjale su se države i sistemi. Ipak jedna stvar nikada se nije promijenila. Naša lovačka etika, zajedništvo, uzajemno poštovanje te vrednosti su utemeljene u trajanje našeg društva.
3: Program obilježavanja jubileja u Zetskom domu formalno je otvorio predsjednik Skupštine društva Dragan Rajičković. Svečanost je upotpunjena predstavljanje monografije Vijek lovstva pod Lovćenom, lovačko društvo Cetinje od 1925. do 2025. godine, književnika Božidara Proročića, koja sadržajno dokumentuje istorijat i razvoj društva kroz proteklih 100 godina. Ova knjiga, kako ističe njen autor, ponovo je oživjala ne samo instituciju, već imena onih koji su stvarali i čuvali lovačko društvo u prošlosti, ali knjiga govori o sadašnjosti i budućnosti.
5: Večeras, predstavljajući ovu knjigu, ne govorimo samo o lovcima. Govorimo o jednom duhu koji traje, o gradu koji je znao da iz stijena izvadi riječ, iz tame svjetlost, iz borbe umjetnost. Govorimo o Cetinju, čiji su arhivi čuvali istoriju oružja, pera, ali i platna. Čuvali su i trag ljudi koji su u prirodi tražili i pronalazili smisao i onaj najplemenitiji dio sebe. Lovačko društvo Cetinje je jedno od tih ogledala. U njemu se prepoznaje odgovornost, ponos, gospodstvo i vjekovna ljubav prema državi i prirodi.
3: Poseban segment obilježavanja jubileja bila je dodjela priznanja institucijama, organizacijama, preduzećima, pojedincima, lovačkim društvima, ali i članovima lovačkog društva Cetinje za doprinos razvoju lovstva, očuvanju prirode i dugogodišnjoj posvećenosti radu društva. Program Svečane akademije upotpunili su nastup Hora Luča, kao i umjetnički segment u izvođenju glumca Slobodana Marunovića. Vijek postojanja Lovačkog društva Cetinje nije samo jubilej jedne organizacije. On je i podsjetnik na dugu tradiciju crnogorskog lovstva, koja je upravo iz prijestolnice ostavila trag i van granica Crne Gore.
1: Pregled sedmice.
2: Manifestacija Nedjelja arhiva 2026 započela je susretom u Državnom arhivu Crne Gore, kojim su prisustvovali predstavnici Ministarstva kulture i medija Crne Gore i prijestolnice Cetinje, saopšteno je iz arhiva. Kako navode iz Državnog arhiva, Nedjelja arhiva predstavlja važnu priliku da se ukaže na ulogu arhiva kao čuvara dokumentarnog nasljeđa, kolektivnog pamćenja i identiteta Crne Gore. U okviru manifestacije Nedjelja arhiva, Državni arhiv na Cetinju, posjetili su nastavnici i profesori škola iz gimnazije i Kotora, kao i učenici.
1: Pregled sedmice.
2: Slijedi informacije koje su obilježile srijedu 27. maj. Brojne medalje sa međunarodnih takmičenja potvrda su da judoklub Crnogorac, koji broji 80 takmičara, godinama ostvaruje vrhunske rezultate kroz sistematičan i profesionalan rad sa djecom, u kojem se osim sportskih uspjeha posebna pažnja posvećuje disciplini, vaspitanju i odnosu mladih sportista prema treningu i takmičenjima, kazali su gostujući u programu Radio Cetinja trenerica kluba Maja Vicković i petostruki prvak Crne Gore Nikola Čalebić. Poseban akcenat ove sezone stavljen je na individualni rad i razvoj takmičara, pa je umjesto masovnog upisa novih članova fokus usmjeren na kvalitetniji i posvećeniji rad sa postojećim džudistima, što je već donijelo rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Opširnije možete pročitati na portalu Cetinski list.
1: Pregled sedmice.
2: Promocija monografije Prva biblioteka pristupačnih formata autora magistara Aleksandra Ćukovića održana je utorak u Nacionalnoj biblioteci. Opširnije u izvještaju koleginice Aleksandra Adžić.
6: Prema riječima moderatorke Suzane Marjanović, biblioteku treba posmatrati kao poseban univerzum koji omogućava čitaocu da stekne potrebna znanja, ali i da proširi vidike i uspostavi lični dijalog sa svijetom novih spoznaja, iskustava i mašte.
7: Za osobe sa oštećenjem vida i druga lica koja ne mogu da koriste standardne štampane materijale, knjiga ima veliku ulogu da nadomjesti nedostatak vida, što u značajnoj mjeri pospješuje njihovu integraciju sa drugima, a može, kao i bilo kom čitaocu, biti terapija i prozor u svijet.
6: Predstavnica Ministarstva kulture i medija, magistarka Dobrila Vlahović, kazala je da je ova monografija dokumentarno-analitičko svjedočanstvo o tome kako je jedna vizija započeta 2006. godine transformisala se i napredovala u današnjoj formi.
8: U njoj pratimo put kako je Biblioteka za slijepe Crne Gore izrasla u današnju javnu ustanovu Biblioteka pristupačnih formata Crne Gore Vojislav Minić. Monografija opravdano stavlja fokus na izmjene zakona o bibliotečkoj djelatnosti koje su na predlog Ministarstva kulture i medija usvojene prošle 2025. godine. Tim zakonskim rješenjem ova ustanova je i formalno definisana kao Nacionalni bibliotečki centar za pristupačne formate i matična ustanova za ovu oblast u Crnoj Gori, što je veliki uspjeh koji smo postigli izmjenom tog zakona.
6: Današnja promocija ove monografije, kako navodi direktor biblioteke pristupačnih formata Božidar Denda, predstavlja priliku da se kroz iskustvo jedne ustanove sagleda širi razvoj bibliotečke djelatnosti u Crnoj Gori tokom posljednje dvije decenije.
9: Savremeno bibliotekarstvo danas se razvija u uslovima ubrzanih tehnoloških promjena, novih oblika produkcije, sadržaja i drugačijih načina korištenja bibliotečke građe. Biblioteke sve više proširuju svoje djelovanje na digitalnu obradu sadržaja, produkciju elektronskih publikacija, razvoja audiofondova, upravljanje metapodacima i savremeno upravljanjem i distribucijom informacija. Takve promjene utiču na način organizovanja bibliotečke mreže. Pitanje razvoja biblioteka danas podrazumijeva stručnu povezanost ustanova, kompatibilnost sistema, standardizaciju obrade građe i dugoročno planiranje digitalnih kapaciteta. U tom procesu, pored nacionalne i narodnih biblioteka, posebno mjesto zauzimljaju ustanove koje razvijaju pristupačne formate bibliotečke građe.
6: Predsjednik Savjeta biblioteke Zdravko Vukčević kazao je da 20 godina nije dug period, ali jeste dovoljan da bi se uočili uspjesi i dostignuća ove biblioteke. Prema njegovim riječima o tim uspjesima najbolje govori upravo ova publikacija, izdata povodom 20-godišnjice njenog osnivanja. Događaj je organizovala Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević na Cetinju.
1: Pregled sedmice.
2: Sada slijedi jedna muzička numera, pravimo pauzu, onda se ponovo vraćamo emisiji Pregled sedmice.

0: Ràdio Cetinya.
1: Pregled sedmice. Nastavljamo emisiju Pregled sedmice sa informacijama iz četvrtka 28. maja. Jedna od najpoznatijih balerina sa prostora bivše Jugoslavije, Ašhena Taljans, održala je u četvrtak na Cetinju radionicu posvećenu plesu kao načinu izražavanja i komunikacije. Izvještaj pripremila koleginica Jelena Drašković.
2: Radionica organizovana na Fakultetu dramskih umjetnosti okupila je učenike, studente i profesore koji su kroz pokret i ples istraživali mogućnosti tijela i umjetničkog izraza. Koordinatorka projekta Tatjana Zeković kazala je da je ideja za radionicu nastala nakon što je rad Ašhene Ataljans vidjela na društvenim mrežama te prepoznala koliko bi ovakav program mogao biti značajan za kulturni život Cetinja.
3: Znači, radi se o tome da je u pitanju projekat koji je odobrila prijestavnica Cetinje u saradnji sa Fakultetom dramskih umjetnosti, tako da će danas biti kako gimnazijalci cetinjski, tako će biti i studenti Fakulteta dramskih umjetnosti. Ašhen Ataljans je neko u kome sam dobila neka saznanja putem mreža i vidjela sam otprilike kako izgleda taj način vježbanja. Pomislila sam da bi bilo lijepo da je ona svoje iskustvo podijeli sa nama i eto razlog zbog čega ona danas tu.
2: Prema riječima istaknute baletske umjetnice, Ašhen Ataljans ples je zabavan, oslobađajući i terapeutski, a njegova najveća vrijednost je što okuplja sve generacije i ljude različitih mogućnosti.
4: Uradit ćemo prvi deo vežbe za fizičko telo i onda nakon jedne kraće pauze ću ispovesti kroz taj svesni ples koji je terapeutski. Može da bude terapeutski, može da bude ekstatičan. Postoji mnogo načina da se čovjek izrazi kroz pokret i postoji mnogo škola trenutno u svetu. Zapravo, taj svesni ples on postaje ekstatičan ako mu se dovoljno predajemo. On može da bude zabavan, može da bude oslobađajući, može da bude terapeutski. Moj učitelj ume da kaže igrajte da biste se setili ko ste.
2: Kroz spoj pokreta, muzike i slobodnog izraza Ataljans poručuje da su učesnici imali priliku za novo razumijevanje umjetnosti, ali i komunikacije kroz tijelo.
1: Pregled sedmice. Inicijativu da jedna ulica u prijestolnici Cetinje ponese naziv ulica Miroslava Mira Vickovića podnio je Skupštini prijestolnice direktor Državnog arhiva Crne Gore Danilo Mrvaljević, navodeći da bi to bio trajni izraz poštovanja prema ljudskom i društveno-političkom doprinosu Miroslava Mira Vickovića Cetinju i našoj jedinoj otadžbini Crnoj Gori, kao i prema njegovoj ličnosti i dijelu u cjelini. Obrazloženje inicijative prenosimo na portalu Cetinski list u cijelosti. Pregled sedmice.
2: Slijedi informacije koje su obilježile petak, 29. maj. Osnovno državno tužilaštvo na Cetinju formiralo je predmet povodom objave komentara na društvenoj mreži Facebook korisnika profila Mđ zbog sumnje da sadržaj objave ima uvredljiv, prijeteći i nacionalno netrpeljiv karakter prema građanima Cetinja, navodi se u saopštenju Cetinskog tužilaštva. Predmet je, kako navode, formiran radi utvrđivanja da li u radnjama bilo kojeg lica postoje elementi krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti ili elementi prekršaja propisanih Zakonom o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije, koji sankcionišu govor mržnje u javnom diskursu i druge oblike izražavanja nacionalne mržnje i netrpeljivosti.
1: Pregled sedmice.
2: Slijedi informacije koje su obilježile subotu 30. maj. Dvodnevna sportsko-rekreativna manifestacija pod nazivom Outdoor Cetinje Lovćen Trail Running Festival otvorena je na Lovćenu i trajaće zaključno sa nedjeljom. Riječ je o događaju koji objedinjuje sport, muziku, gastronomiju i druženje. Cilj ovog dvodnevnog sportsko-rekreativnog događaja je promocija zdravih stilova života i prirodnih ljepota Nacionalnog parka Lovćen. Festival ima međunarodni karakter te se očekuje veliki broj učesnika, dominantno iz Crne Gore, regiona, zemalja Evropske unije i svijeta, saopšteno je iz turističke organizacije Prijestolnice Cetinje. U okviru ove manifestacije posjetioci će imati priliku da posjete sajam sportske i outdoor opreme, renomiranih brendova i distributera, gastronomsku ponudu sa akcentom na lokalne proizvode i tradicionalnu hranu, kao i promotivne aktivnosti lokalnih proizvođača i turističkih subjekata. Crnogorska prijestolnica, podsjećaju iz turističke organizacije, poznata je po izuzetnim klimatskim i prirodnim vrijednostima, poput nacionalnih parkova Lovćen i Skadarsko jezero, izletištima kao što su rijeka Crnojevića, Njeguši, Ivanova korita, a pozicija na svega 30 km od glavnog grada Crne Gore i Crnogorske obale pozicionira Cetinje kao idealno mjesto za organizaciju jednog ovakvog događaja, navodi se u saopštenju iz turističke organizacije. I ovom informacijom završit ćemo i ovu emisiju Pregled sedmice. Hvala vam na pažnji i budite uz talase vašeg radija, radija Crnogorske prijestolnice. Pregled sedmice.
0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Marketing. Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teren.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela, ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Porodične veze su uvijek na prvom mjestu, zato je tu Move Family paket koji nudi sve za porodicu na dvije lokacije uz jednu pretplatu, dva fiksna interneta, 4 TV priključka, 2 poklon telefona i otključane TV kanale i videoteke za sve što treba jednom domaćinstvu. Mtel, imate prijatelje.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Milpop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige. Lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: U fokusu grada.
1: Emisija U fokusu grada. Nastavljamo sa informacijama. Projekat izgradnje hotela Lokanda, koji je predstavljan kao jedan od ključnih razvojnih projekata prijestolnice, još nije započet, a kao jedan od glavnih razloga pominju se administrativne prepreke i neusklađenost pojedinih zakonskih rešenja kada je riječ o javno-privatnom partnerstvu. Redakcija RTV Cetinje u više navrata tražila je odgovore na pitanja kada će početi realizacija projekta i zbog čega se kasni sa izgradnjom hotela. Nakon našeg insistiranja izjavu je dao gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković, a razgovor sa njim vodila je koleginica Aleksandra Adžić, pa da čujemo.
2: Iz gradske uprave saopšteno je da su stvoreni preduslovi za izgradnju hotela Lokanda, podzemne garaže i uređenje trga umjetnika. Projekta koji ima poseban značaj za Cetinje i koji će predstavljati važan iskorak ka razvoju savremenog turizma, otvaranju novih radnih mjesta i jačanju lokalne privrede. Međutim, kako je navedeno, zbog niza prepreka u realizaciji modela javno-privatnog partnerstva koje su prolongirale početak izgradnje, hotel Lokanda će se u potpunosti graditi u aranžmanu prijestolnice Cetinje. Gradonačelnik prijestolnice Nikola Đurašković za RTV Cetinje objašnjava koje su to prepreke usporile realizaciju projekta.
3: Određene poreske prepreke su dominantno uticale da do sada ne dođe do izgradnje. Ovih godinu dana smo iskoristili da pokušamo sa državnom poreskom upravom i sa ministarstvom financija da nađemo rešenje. Ukoliko ne uspijemo da izađemo iz problema koji podrazumijeva nemogućnost pune primjene zakona o javno-privatnom partnerstvu, opredijelit ćemo se da Lokandu, uređenje trga umjetnika i izgradnju podzemne garaže realizujemo kroz aranžman čiji će nosilac biti samo prijestolnica.
2: Đurašković je kazao da će izgradnja ovog objekta sigurno početi u toku trajanja ovog mandata.
1: Pravimo još jednu pauzu, jedna muzička numera, a onda govorimo o problemima stanara takozvane samačke zgrade u naselju 4. jula.

Pratite emisiju Fokus u grada. Danas govorimo o problemima sa kojima se suočavaju stanari takozvane samačke zgrade u cetinskom naselju 4. jul. Redakcija RTV Cetin je u više navrata obratili su se stanari ovog objekta ukazujući na veoma loše uslove u kojima žive i problemi koji, kako tvrde, dugo nisu rješavani. Prema njihovim navodima posebno je problematično stanje krova i oštećene drvene nastrešnice za koje strahuju da bi mogli da se obruše i ugroze bezbjednost stanara i prolaznika. Ukazuju i na to da su se zbog oštećenja na objektu u zgradi nastanili golubovi, čiji izmet završava po stepeništu i zajedničkim prostorijama, dok se na posljednjem spratu širi neprijatan miris. Novinarska ekipa RTV Cetinje obišla je zgradu i uvjerila se da je objekat posebno u unutrašnjem dijelu u veoma lošem stanju. U ime stanara govorio je Mijo Đakonović, koji je istakao da u zgradi uglavnom žive starije i socijalno ugrožene osobe koje nisu u mogućnosti da same riješe probleme sa objektom. Stanari se žale i na nedostatak kontejnera, navodeći da su neki od njih nedavno uklonjeni, zbog čega preostali nisu dovoljni za potrebe cijelog naselja. Problem predstavlja i materijal koji je ostao uz zgradu nakon zatvaranja jedne prodavnice. Povodom ovih problema RTV Cetinje uputila je pitanja gradskoj upravi prijestolnice Cetinje, od koje smo zatražili odgovore na to. Da li su upoznati sa stanjem objekta, da li planiraju sanaciju krova, oštećene nastrešnice i unutrašnje zgrade, zbog čega su uklonjeni kontejneri iz ovog dijela naselja i da li postoji mogućnost njihovog vraćanja, kao da li će biti uklonjen materijal koji se trenutno nalazi uz samu zgradu. Odgovore gradske uprave očekujemo, kako smo im i kazali, do srijede 3. juna, nakon čega ćemo te odgovore, ako ih dobijemo, zajedno sa ovom pričom o problemima stanara objaviti na portalu Cetinski list, ali ih i predstaviti u emisiji U fokusu grada. A da kažemo i to, da su stanari za RTV Cetinje naveli i da je samačku zgradu prije više mjeseci obišao gradonačelnik Cetinje Nikola Đurašković zajedno sa saradnicima, kada su im, kako tvrde, izložili probleme sa kojima se suočavaju. Međutim, ističu da do danas nisu započeti nikakvi radovi, niti su prema njihovim riječima ispunjena obećanja koja su tada dobili, zbog čega su odlučili da se obrate redakciji RTV Cetinje. Još jedna muzička numera, a onda se ponovo vraćamo emisiji U fokusu grada.

0: U fokusu grada.
1: Jedan od problema čiju je realizaciju RTV Cetinje pratila tokom proteklih godinu dana bilo je i uklanjanje visokog i suvog drveća na Novom groblju na Cetinju, koje je predstavljalo ozbiljnu opasnost kako za građane, tako i za veliki broj grobnica. Povodom završetka ovog zahtjevnog posla, odgovore na pitanja i interesovanje RTV Cetinje dostavio je direktor komunalnog preduzeća Boško Dragutinović, a u nastavku donosimo više detalja. Sva stabla na Novom groblju na Cetinju, koja su predstavljala opasnost za građane i grobnice, konačno su uklonjena, čime je nakon više od godinu dana završen jedan od najsloženijih poslova koje je realizovalo Cetinsko komunalno preduzeće. Riječ je o 90 stabala, visine i do 30 metara, čije su suve grane i razvijeni korijenski sistemi godinama ugrožavali grobnice, ali i bezbjednost posjetilaca Novog groblja. Posao je sprovođen fazno zbog složenosti radova i visokih troškova, a uklanjanje stabala obavljali su profesionalni alpinisti iz Srbije, specijalizovani za rad u složenim uslovima i uklanjanje visokog drveća. Direktor komunalnog preduzeća Cetinje Boško Dragutinović kazao je za RTV Cetinje da je konačno završen posao kojim je riješen problem koji datira više od 3 decenije. Kako kaže, konačno smo završili veoma zahtjevan posao i riješili problem koji traje više od 30 godina. Pojedina stabla su bila potpuno suva i predstavljala ozbiljnu opasnost kako za građane, tako i za veliki broj grobnica. Dovoljno bi bilo da jedno takvo stablo padne i pričini ogromnu štetu, jer je riječ o veoma visokim stablima. Posebno mi je zadovoljstvo što smo uspjeli da završimo ovaj zahtjevan i dosta skup projekat koji smo realizovali fazno i u skladu sa finansijskim mogućnostima komunalnog preduzeća, kazao je Dragutinović u odgovorima koje je dostavio RTV Cetinje. Radovi su izvođeni uz primjenu posebnih tehnika uklanjanja visokog drveća kako bi se tokom cijelog procesa sačuvale okolne grobnice i spriječila eventualna dodatna oštećenja prostora Novog groblja. Kako je to izgledalo, možete pogledati na snimcima i fotografijama koji su na portalu istaknuti na portalu Cetinski list. Također, Dragutinović je najavio da će komunalno preduzeće u narednom periodu sprovesti radove i na starom groblju, gdje je planirano uklanjanje starog i suvog drveća. Dakle, mi smo pitali Dragutinovića, jer takav problem postoji i na starom groblju, i on je obećao u odgovorima za RTV Cetinje da će se i taj problem rešavati i na starom groblju. Jedna muzička numera, a onda ćemo odjaviti emisiju.

0: fokusu grada.
1: Poštovani slušalci, došli smo do kraja emisije. Podsjećamo, naša osnovna uloga kao lokalnog javnog medija jeste da budemo glas građana i da ukazujemo na probleme koji utiču na svakodnevni život naše zajednice. Upravo zato ćemo i u buduće nastaviti da se bavimo temama koje su važne, aktuelne i od javnog interesa, ali i da od nadležnih institucija tražimo odgovore i konkretna rešenja. Problemi stanara Samačke zgrade u naselju u 4. jul samo su jedna od priča koja pokazuje koliko je važno da se čuje glas građana i da se o njihovim problemima javno govori. RTV Cetinje će i dalje kroz emisiju U fokusu grada nastaviti da prati rad lokalne uprave i nadležnih službi, postavlja pitanja u interesu građana i podsjeća na odgovornost institucija da rade u skladu sa potrebama zajednice. Hvala vam što ste bili uz nas, hvala što ste bili uz emisiju U fokusu grada. Na pažnji vam se zahvaljuju realizatori i autori ove emisije. Kolega Nenad Martinović, kojim zahvaljujem, i moje ime je Marija Jovanović. Hvala na pažnji.
0: U fokusu grada. Emisija o ključnim pitanjima koja utiču na svakodnevni život građana.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Cetinje.
1: Baš ovdje radio.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi.
4: Restoranu Maginja na jazu potrebni konobari i konobarice, šankeri i šankerice 067-240-163, 067-240-163. Firmi In Taksi potreban pomoćni radnik 068-660-660, 068-660-660. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje, površine oko 75 metara kvadratnih, na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845, 067-379-845. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi, površine 665 metara kvadratnih. 069-388-029, 069-388-029.
3: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Pregled sedmice.
2: Poštovani slušalci, vrijeme je za još jedno izdanje emisije Pregled sedmice. Slijedi informacije koje su obilježile ponedeljak 25. maj. Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković najoštrije osudio sadržaj dokumentarnog filma Referendum priča o izmišljenoj slobodi emitovanog na televizijama Prva TV i Adria TV, ocjenjujući da predstavlja pokušaj prekrajanja istorijskih činjenica i vrijeđanja građana Crne Gore i Cetinja. Posebno je nedopustivo i sramno što su u ovom propagandnom uratku na brutalan način targetira Cetinje i njegovi građani, iznoseći monstruozne i ponižavajuće konstrukcije koje predstavljaju ne samo falsifikovanje istorije, već i otvoreni pokušaj vrijeđanja dostojanstva ljudi koji su kroz vjekove bili simbol slobodarske i antifašističke Crne Gore, naveo je Đurašković. On je pozvao nadležno tužilaštvo da reaguje bez odlaganja i procesuira ovakve sadržaje po službenoj dužnosti, ističući da predstavljaju posticanje podjela, netrpeljivosti i destabilizacije države.
1: Pregled sedmice.
2: Sva stabla na novom groblju na Cetinju, koja su predstavljala opasnost za građane i grobnice, konačno su uklonjena, čime je nakon više od godinu dana završen jedan od najsloženijih poslova koje je realizovalo cetinsko komunalno preduzeće. Riječ je o 90 stabala visine i do 30 metara, čije su suve grane i razvijeni korijenski sistemi godinama ugrožavali grobnice, ali i bezbjednost posjetilaca novog groblja. Posao je sprovođen fazno zbog složenosti radova i visokih troškova, a uklanjanje stabala obavljali su profesionalci, odnosno profesionalni alpinisti iz Srbije, specijalizovani za rad u složenim uslovima i uklanjanje visokog drveća. Dragutinović je najavio da će komunalno preduzeće u narednom periodu sprovesti radove i na starom groblju, gdje je planirano uklanjanje starog i suvog drveća, naglasio je za Radio Cetinje direktor komunalnog Boško Dragutinović.
1: Pregled sedmice.
2: Slijedi informacije koje su obilježile utorak 26. maj. Vijek tradicije zajedništva i lovačke etike obilježen je u Zetskom domu na Cetinju utorak, u kojem je lovačko društvo Cetinje proslavilo 100 godina postojanja, izvještaj koleginica Natoša Kašćelan.
3: Uz himnu Crne Gore i prisustvo predstavnika državnih institucija, lovačkih organizacija i brojnih gostiju iz države, u svečanoj atmosferi evocirane su uspomene na bogatu istoriju organizovanog lovstva pod Lovćenom kao najstarijeg lovačkog društva u Crnoj Gori. Govoreći na svečanoj akademiji, predsjednik lovačkog društva Cetinje Nikola Marković podsjetio je na vijek trajanja i generacije koje su oblikovale društvo.
4: 100 godina nije samo broj, to je istorija, ispisana koracima naših predaka od 1925. godine. Osnovali su ovo danas najstarije lovačko društvo u Crnoj Gori, koje je vijek generacija koje su svojim trudom, predanošću i ljubavlju gradile lovačko društvo Cetinje i sačuvale ga do današnjih dana.
3: U obraćanju prisutnima predsjednik društva podsjetio je da je upravo Cetinje kolijevka modernog crnogorskog lovstva, mjesto gdje je još 1910. godine donesen prvi zakon o lovstvu u tadašnjoj Kraljevini Crnoj Gori, čija su načela, kako kaže, i danas osnov modernog lovnog zakonodavstva.
4: Naši preci nijesu nam ostavili samo lov i stare puške. Ostavili su nam poštovanje prema prirodi, crnogorskom kršu i divljači koji u njemu opstaje vjekovima. Mijenjale su se države i sistemi. Ipak jedna stvar nikada se nije promijenila. Naša lovačka etika, zajedništvo, uzajamno poštovanje te vrednosti su utemeljene u trajanje našeg društva.
3: Program obilježavanja jubileja u Zetskom domu formalno je otvorio predsjednik Skupštine društva Dragan Rajičković. Svečanost je upotpunjena predstavljanje monografije Vijek lovstva pod Lovćenom, lovačko društvo Cetinje od 1925. do 2025. godine, književnika Božidara Proročića, koja sadržajno dokumentuje istorijat i razvoj društva kroz proteklih 100 godina. Ova knjiga, kako ističe njen autor, ponovo je oživjala ne samo instituciju, već imena onih koji su stvarali i čuvali lovačko društvo u prošlosti, ali knjiga govori o sadašnjosti i budućnosti.
5: Večeras, predstavljajući ovu knjigu, ne govorimo samo o lovcima. Govorimo o jednom duhu koji traje, o gradu koji je znao da iz stijena izvadi riječ, iz tame svjetlost, iz borbe umjetnost. Govorimo o Cetinju, čiji su arhivi čuvali istoriju oružja, pera, ali i platna. Čuvali su i trag ljudi koji su u prirodi tražili i pronalazili smisao i onaj najplemenitiji dio sebe. Lovačko društvo Cetinje je jedno od tih ogledala. U njemu se prepoznaje odgovornost, ponos, gospodstvo i vjekovna ljubav prema državi i prirodi.
3: Poseban segment obilježavanja jubileja bila je dodjela priznanja institucijama, organizacijama, preduzećima, pojedincima, lovačkim društvima, ali i članovima lovačkog društva Cetinje za doprinos razvoju lovstva, očuvanju prirode i dugogodišnjoj posvećenosti radu društva. Program Svečane akademije upotpunili su nastup Hora Luča, kao i umjetnički segment u izvođenju glumca Slobodana Marunovića. Vijek postojanja lovačkog društva Cetinje nije samo jubilej jedne organizacije. On je i podsjetnik na dugu tradiciju crnogorskog lovstva, koja je upravo iz prijestolnice ostavila trag i van granica Crne Gore.
1: Pregled sedmice.
2: Manifestacija Nedjelja arhiva 2026 započela je susretom u Državnom arhivu Crne Gore, kojim su prisustvovali predstavnici Ministarstva kulture i medija Crne Gore i prijestolnice Cetinje, saopšteno je iz arhiva. Kako navode iz Državnog arhiva, Nedjelja arhiva predstavlja važnu priliku da se ukaže na ulogu arhiva kao čuvara dokumentarnog nasljeđa, kolektivnog pamćenja i identiteta Crne Gore. U okviru manifestacije Nedjelja arhiva, Državni arhiv na Cetinju, posjetili su nastavnici i profesori škola iz gimnazije i Kotora, kao i učenici.
1: Pregled sedmice.
2: Slijedi informacije koje su obilježile srijedu 27. maj. Brojne medalje sa međunarodnih takmičenja potvrda su da judoklub Crnogorac, koji broji 80 takmičara, godinama ostvaruje vrhunske rezultate kroz sistematičan i profesionalan rad sa djecom, u kojem se osim sportskih uspjeha posebna pažnja posvećuje disciplini, vaspitanju i odnosu mladih sportista prema treningu i takmičenjima, kazali su gostujući u programu Radio Cetinja trenerica kluba Maja Vicković i petostruki prvak Crne Gore Nikola Čalebić. Poseban akcenat ove sezone stavljen je na individualni rad i razvoj takmičara, pa je umjesto masovnog upisa novih članova fokus usmjeren na kvalitetniji i posvećeniji rad sa postojećim džudistima, što je već donijelo rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Opširnije možete pročitati na portalu Cetinski list.
1: Pregled sedmice.
2: Promocija monografije Prva biblioteka pristupačnih formata autora magistara Aleksandra Ćukovića održana je utorak u Nacionalnoj biblioteci. Opširnije u izvještaju koleginice Aleksandra Adžić.
6: Prema riječima moderatorke Suzane Marjanović, biblioteku treba posmatrati kao poseban univerzum koji omogućava čitaocu da stekne potrebna znanja, ali i da proširi vidike i uspostavi lični dijalog sa svijetom novih spoznaja, iskustava i mašte.
7: Za osobe sa oštećenjem vida i druga lica koja ne mogu da koriste standardne štampane materijale, knjiga ima veliku ulogu da nadomjesti nedostatak vida, što u značajnoj mjeri pospješuje njihovu integraciju sa drugima, a može, kao i bilo kom čitaocu, biti terapija i prozor u svijet.
6: Predstavnica Ministarstva kulture i medija, magistarka Dobrila Vlahović, kazala je da je ova monografija dokumentarno-analitičko svjedočanstvo o tome kako je jedna vizija započeta 2006. godine transformisala se i napredovala u današnjoj formi.
8: U njoj pratimo put kako je Biblioteka za slijepe Crne Gore izrasla u današnju javnu ustanovu Biblioteka pristupačnih formata Crne Gore Vojislav Minić. Monografija opravdano stavlja fokus na izmjene zakona o bibliotečkoj djelatnosti koje su na predlog Ministarstva kulture i medija usvojene prošle 2025. godine. Tim zakonskim rješenjem ova ustanova je i formalno definisana kao Nacionalni bibliotečki centar za pristupačne formate i matična ustanova za ovu oblast u Crnoj Gori, što je veliki uspjeh koji smo postigli izmjenom tog zakona.
6: Današnja promocija ove monografije, kako navodi direktor biblioteke pristupačnih formata Božidar Denda, predstavlja priliku da se kroz iskustvo jedne ustanove sagleda širi razvoj bibliotečke djelatnosti u Crnoj Gori tokom posljednje dvije decenije.
9: Savremeno bibliotekarstvo danas se razvija u uslovima ubrzanih tehnoloških promjena, novih oblika produkcije, sadržaja i drugačijih načina korištenja bibliotečke građe. Biblioteke sve više proširuju svoje djelovanje na digitalnu obradu sadržaja, produkciju elektronskih publikacija, razvoja audiofondova, upravljanje metapodacima i savremeno upravljanjem i distribucijom informacija. Takve promjene utiču i na način organizovanja bibliotečke mreže. Pitanje razvoja biblioteka danas podrazumijeva stručnu povezanost ustanova, kompatibilnost sistema, standardizaciju obrade građe i dugoročno planiranje digitalnih kapaciteta. U tom procesu, pored nacionalne i narodnih biblioteka, posebno mjesto zauzimljaju ustanove koje razvijaju pristupačne formate bibliotečke građe.
6: Predsjednik Savjeta biblioteke Zdravko Vukčević kazao je da 20 godina nije dug period, ali jeste dovoljan da bi se uočili uspjesi i dostignuća ove biblioteke. Prema njegovim riječima o tim uspjesima najbolje govori upravo ova publikacija, izdata povodom 20-godišnjice njenog osnivanja. Događaj je organizovala Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević na Cetinju.
1: Pregled sedmice.
2: Sada slijedi jedna muzička numera, pravimo pauzu, onda se ponovo vraćamo emisiji Pregled sedmice.

0: Radio Cetinje.
1: Baš ovdje, Marija.
2: Pregled sedmice. Nastavljamo emisiju Pregled sedmice sa informacijama iz četvrtka 28. maja. Jedna od najpoznatijih balerina sa prostora bivše Jugoslavije, Ašje Nataljans, održala je u četvrtak na Cetinju radionicu posvećenu plesu kao načinu izražavanja i komunikacije. Izvještaj pripremila koleginica Jelena Drašković.
3: Radionica organizovana na Fakultetu dramskih umjetnosti okupila je učenike, studente i profesore koji su kroz pokret i ples istraživali mogućnosti tijela i umjetničkog izraza. Koordinatorka projekta Tatjana Zeković kazala je da je ideja za radionicu nastala nakon što je rad Aške Nataljans vidjela na društvenim mrežama te prepoznala koliko bi ovakav program mogao biti značajan za kulturni život Cetinja.
4: Znači, radi se o tome da je u pitanju projekat koji je odobrila prijestavnica Cetinje u saradnji sa Fakultetom dramskih umjetnosti, tako da će danas biti kako gimnazijalci cetinjski, tako će biti i studenti Fakulteta dramskih umjetnosti. Aške Nataljans je neko u kome sam dobila neka saznanja putem mreža i vidjela sam otprilike kako izgleda taj način vježbanja i pomislila sam da bi bilo lijepo da je ona svoje iskustvo podijeli sa nama i eto razlog zbog čega ona danas tu.
3: Prema riječima istaknute baletske umjetnice Aške Nataljans, ples je zabavan, oslobađajući i terapeutski, a njegova najveća vrijednost je što okuplja sve generacije i ljude različitih mogućnosti.
5: Uradit ćemo prvi deo vežbe za fizičko telo i onda nakon jedne kraće pauze ću ispovesti kroz taj svesni ples koji je terapeutski. Može da bude terapeutski, može da bude ekstatičan. Postoji mnogo načina da se čovjek izrazi kroz pokret i postoji mnogo škola trenutno u svetu. Zapravo, taj svesni ples, on postaje ekstatičan ako mu se dovoljno predajemo. On može da bude zabavan, može da bude oslobađajući, može da bude terapeutski. Moj učitelj ume da kaže, igrajte da biste se setili ko ste.
3: Kroz spoj pokreta, muzike i slobodnog izraza, Ataljans poručuje da su učesnici imali priliku za novo razumijevanje umjetnosti, ali i komunikacije kroz tijelo.
2: Pregled sedmice. Inicijativu da jedna ulica u prijestolnici Cetinje ponese naziv ulica Miroslava Mira Vickovića podnio je Skupštini prijestolnice direktor Državnog arhiva Crne Gore Danilo Mrvaljević, navodeći da bi to bio trajni izraz poštovanja prema ljudskom i društveno-političkom doprinosu Miroslava Mira Vickovića Cetinju i našoj jedinoj otadžbini Crnoj Gori, kao i prema njegovoj ličnosti i dijelu u cjelini. Obrazloženje inicijative prenosimo na portalu Cetinski list u cijelosti. Pregled sedmice. Slijedi informacije koje su obilježile petak, 29. maj. Osnovno državno tužilaštvo na Cetinju formiralo je predmet povodom objave komentara na društvenoj mreži Facebook korisnika profila Mđ zbog sumnje da sadržaj objave ima uvredljiv, prijeteći i nacionalno netrpeljiv karakter prema građanima Cetinja, navodi se u saopštenju Cetinskog tužilaštva. Predmet je, kako navode, formiran radi utvrđivanja da li u radnjama bilo kojeg lica postoje elementi krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti ili elementi prekršaja propisanih Zakonom o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije, koji sankcionišu govor mržnje u javnom diskursu i druge oblike izražavanja nacionalne mržnje i netrpeljivosti. Pregled sedmice. Slijedi informacije koje su obilježile subotu, 30. maj. Dvodnevna sportsko-rekreativna manifestacija pod nazivom Outdoor Cetinje Lovćen Trail Running Festival otvorena je na Lovćenu i trajaće zaključno sa nedjeljom. Riječ je o događaju koji objedinjuje sport, muziku, gastronomiju i druženje. Cilj ovog dvodnevnog sportsko-rekreativnog događaja je promocija zdravih stilova života i prirodnih ljepota Nacionalnog parka Lovćen. Festival ima međunarodni karakter te se očekuje veliki broj učesnika, dominantno iz Crne Gore, regiona, zemalja Evropske unije i svijeta, s saopšteno je iz turističke organizacije Prijestolnice Cetinje. U okviru ove manifestacije posjetioci će imati priliku da posjete sajam sportske i outdoor opreme, renomiranih brendova i distributera, gastronomsku ponudu sa akcentom na lokalne proizvode i tradicionalnu hranu, kao i promotivne aktivnosti lokalnih proizvođača i turističkih subjekata. Crnogorska prijestolnica, podsjećaju iz turističke organizacije, poznata je po izuzetnim klimatskim i prirodnim vrijednostima, poput nacionalnih parkova Lovćen i Skadarsko jezero, izletištima kao što su rijeka Crnojevića, Njeguši, Ivanova korita, a pozicija na svega 30 km od glavnog grada Crne Gore i Crnogorske obale pozicionira Cetinje kao idealno mjesto za organizaciju jednog ovakvog događaja, navodi se u saopštenju iz turističke organizacije. I ovom informacijom završit ćemo i ovu emisiju Pregled sedmice. Hvala vam na pažnji i budite uz talase vašeg radija, radija Crnogorske prijestolnice. Pregled sedmice.
0: Me tuguj noća zgore glavu, sad kad smo jedno ja i ti.
6: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.

0: 029.
1: Oglasi.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame.
1: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teren.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Zim Forum 5 Kotor, jer na Zim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.